Ya Canik, mari ini awak dewe bakal terhubung barek siaran langsung gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya barek Romo RD Dominikus MRS barek tema perayaan Ekaristi hari Minggu Biasa ke-13 sugeng midhangetaken.

Pendengar, sebelum mengakhiri rangkaian Surabaya malam ini, kita simak terlebih dahulu sebuah renungan malam edisi Minggu 28 Juni 2026.